bila hujan merintik rahatan panas gugur katana. Lalu keluar pelangi indah mahias awan. Mun pian handak batamu ulun, itihi pelangi.